0: Ma reko es fululua foi upu es fulu marfitu on talia tulio yesu ya te ilato ina watu yo mea kaisara ya kaisara ya watu fo mea le tua ile tua. Bro, yere. Ai sha mata moy ai ia nive oi oi valing ol king.
1: Cindy. Cindy e bus mo var kon sanga.
0: Oh.
1: Ia boy ai e vent. Ia se ubok darat ipet.